0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Club FM. Kape Radio. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bun në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahën. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. The Doors ishin një grup amerikan i zhanrit rock të formuar në vitin 65 në Los Angeles, Kaliforni. Historia e muzikës rock ka treguar se vokalistët ishin liderët e vërtet, dhe ata me cilët identifikoi grupi dhe emri i tyre. Jim Morrison, pjesë e tre jëve të famshme që vdiq në moshën 27 vjeçare, ishte dhe mbetet figura qendrore, jo vetëm e The Doors, por e gjithë muzikës rock dhe degëve të saj.

kot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you now?

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
6: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
5: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
6: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
5: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
6: Ju mirëpresim në Levis.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo dit.
7: Ej, ku je, qa u ban?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, fol shumë.
10: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu më numim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merën me një kostum që nuk të trathon as njëherë. Dan John, verzioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
11: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
16: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Jim Morrison ishte vokalisti i grupit, Ray Manzarek tasteristi, kitarist ishte Robbie Krieger dhe baterist John Densmore. Të katërt formuan grupin The Doors, emër të cilin e huazuan nga romani i Aldous Huxley, The Doors of Perception, një titull i frymzuar nga shpreha e famshme William Blake, nëse dyert e perceptimit do të pastroheshin, çdo gjë do të paraqitet njeriu ashtu siç është, e pafundme.

ka mundësi t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetëm unë?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me katër korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
3: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata ishin ndër grupet rock më të kundërshtuar të viteve 60. Kjo për një arsye të fortë, egërsisë dhe çmendurisë së Jim Morrison, teksteve poetike dhe personalitetit karizmatik dhe të paparashikuar që ata kishin në skenë. Pas vdekjes tragjike të Morrison në vitin 71, tronditi gjithë fansat dhe adhuruesit e tij të muzikës rock. Antarët e mbetur të grupit The Doors vazhduan karrierën si një trio derisa u ndan përfundimisht në vitin 70.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Origjina e formimit të grupit The Doors nisi me shansin e njohjes së Jim Morrison dhe Ray Manzarek, të dy student në Universitetin e Kalifornisë. Kjo ndodhi në korrik të vitit 65 në plazhin Venice të Los Angeles. Morrison i tregoi Manzarekut se kishte kompozuar disa këngë, duke u shprehur se në mendjen e tij ishte një koncert i tërë rock and roll, me inkurajimin që i dha Manzarek, Jim Morrison këndoi këngën Moonlight Drive.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
9: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell The Doors.
10: Hello, I love you.
9: Hello, I love you.
10: Come over and light my fire.
9: Light my fire.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Tastieristi Manzarek ishte pjesë e një grupi të quajtur Rick and the Ravens, me pjesëtar dy vëllezërit e tij, Rick dhe Jim, ndërkohë që bateristi John Densmore luante me grupin The Psychedelic Rangers, dhe ai e njinte Manzarek nga kurset e meditimit që frekuentonin bashkë. Në gusht ata u bashkuan për të formuar The Doors dhe realizuan një album prov me 6 këngë, të cilat qarkulluan si kontra.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetë

0: 0000.
1: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Ah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
0: Club FM, Cape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në vitin 66, një vit pas krijimit të tyre, The Doors luani në Los Angeles, në London Fog, dhe më pas ishin grupi rezident në Whiskey A Go Go, dhe po ashtu ishin hapës të koncerteve të grupit të Van Morrison, Them. Në natën e fundit që performuan bashkë të dyja grupet, realizuan në studio dy këngë të njohura, In the Midnight Hour dhe Gloria, një këngë 20 minutëshe. Netët e tyre në për lokale morën fund kur ju ofruan një kontratë diskografike, por megjithatë pronarët e lokalit i dëbuan pas interpretimit profan të këngës The End.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
10: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: Puf, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: vla, kam si tani, se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: nuk më make sense as mua. O vleza,
2: e
5: Yes, yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: The one and only hit radio station, Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Albumin e tyre të parë, The Doors, e regjistruan në gusht 66, por publikuan në janar 67 në emrin e tyre. Përfshinte pjesët më të madhe të këngëve që ata kishin kompozuar më parë, po ashtu dhe një këngë të shkurtuar në 12 minuta, The End, e cilësuar si një dramë muzikore. Në nëntor 66, Mark Abramson realizoi një xhirim të shkurtër filmik për këngën kryesore të albumit Break On Through To The Other Side, dhe për ta promovuar grupi u shfaq në shumë programe televizive. You know

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Në fillim të vitit 67, The Doors morën ftesë për në spektaklin The Clay Cole Show, ku performuan këngën e parë të albumit debutues Break On Through. Në bazë të kërkimeve të sotme, të gjitha kasetat me këto regjistrime janë fshirë dhe fatkeqësisht një kopje e gjetur nga një ish punëtor audio nuk ka mundur t'i xhirojë ata në kohë. The Doors u rikthyen në të njëjtin spektakël për herë të dytë në qershor me këngën Light My Fire.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello, I love
2: Hello,
3: you.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Megjithëse kënga Break On Through nuk ishte shumë e suksesshme në radio, grupi promovoi më shumë këngën Light My Fire, por problemi me këtë këngë ishte gjatësia prej 7 minutash, kështu që producenti Paul Rothschild e minimizoi në 3 minuta. Light My Fire u shndërrua në suksesin e parë të madh për grupin, me shitje më shumë se 1 milion kopje, këngë shkruar nga Robbie Krieger i dha popularitet të madh grupit.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
8: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
7: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
8: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
7: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
8: Ju mirpresim në Levis.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata fituan famë dhe popularitet me Light My Fire dhe ishte paraqitja tek Ed Sullivan Show, që i bëri akoma më të famshëm me anë të televizionit. Light My Fire hasi më njëherë kundërshti për nën kuptimin e tekstit dhe grupi t'i kërkua që fjalën më lart ta zvendësojë me më mirë, por Morrison i e gërsuar edhe pse u premtoi se do ta ndryshonte, në transmetim e këndoi ashtu siç ishte.

0: për të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpërndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Ah, dritaret e mia janë
6: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përbalë.

0: Lur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Nëse mendoni se Parfois është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në Parfois do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
2: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
2: Një minut
5: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
8: Jo të dynë nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rënd, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
8: ka
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
11: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata kënduan në fillim si mbështetës për duon Simon and Garfunkel dhe ashtu si hapës të koncerteve të Queen. Rinia e viteve 60 ishte shfrenuar teksa dëgjonte Light My Fire apo Moonlight Drive. Pas incidentit me Ed Sullivan, anulluan 6 paraqitje të tjera, duke munduar për të mbyllur dyert e famës dhe suksesit, por kënga e radhës ishte Backdoor Man.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Grupi shpenzoi shumë kohë në studion e Los Angeles për realizimin e albumit të tyre të dytë Strange Days, duke eksperimentuar me teknologjinë e re. Suksesi komercial i këtij albumi ishte mesatar në klasifikime dhe më vonë u venit. Refreni një prej këngëve të albumit, People Are Strange, frymëzoi dokumentarin e famshëm të vitit 2010 për The Doors, When You're Strange.

0: sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dë gjonë, e ndjenë, është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

goja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të virë të klom bu ylam haut mülltal mahaut zum

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në dhjetor 67 performuan në koncertin e turpshëm në New Haven Arena në Connecticut, që përfunduan me rrëmuj dhe përleshje kur Jim Morrison u arrestua nga policia. Ai u bë artist i parë i muzikës rock që arrestoi në skenë gjatë një koncerti. Arsyeja për këtë ishin disa minuta para shfaqjes kur Morrison po drogohej bashkë me një fanse në prapa skenë. Në atë moment polici kapi ata pa e ditur se Morrison ishte lideri i grupit që do të performonte. Sikur mos mjaftonte kjo gjë, sapo filloi koncertin Jimmy tregoi publikut ngjarjen duke poshtëruar forcat e rendit, të cilat të fyera u nisën në skenë për ta arrestuar.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Mirostin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
9: Hello, I love
8: Hello,
9: you.
8: Hello, I love you.
9: Come over and light my fire.
8: Light my fire.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi tretë i grupit u regjistrua në prill të 68-s, por u prish nga situata në cilën gjendej Morrison, në varësi totale me drogën dhe alkoolin, dhe po ashtu nga mospranimi nga producentët i materialit shumë të dashur për të, Celebration of the Lizard, një material epik, por që sipas producentit Paul Rothchild nuk ishte as pak komercial. Me rritjen e popularitetit të tyre, The Doors dan shumë koncerte me dyert të mbyllura, që quan në skena frenetike midis fansave dhe forcave të rendit.
2: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south, cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u ban?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
4: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

lidhura mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pirë mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë mos ma kujto. Dhe këshilja një krerët dhe krinë të mikonjë mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat mos ma kujto. Dhe gjumis më mëpsin dhe me ditë dhe me natë mos

smuri me zemër të vrarë. Mos më kujto, e shkuara ka orë dhe qaste të hidhura. Mos më kujto,

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Për albumin e tretë, grupi hoqi dorë nga materialet e vjetra dhe nisën punën për disa kompozime të reja. Waiting for the Sun u bë kënga e tyre parë numër 1 dhe Hello I Love You, hiti i tyre i dytë numër 1 në Billboardin Amerikan dhe i fundit për grupin. Filluan koncertet jashtë Amerikës duke fluturuar së pari në Londër, ku dhanë dhe konferenca për shtyp dhe performuan në teatrin Roadhouse, ku udhëtimi gjendet sot në DVD-në quajtur The Doors Are Open.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
7: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
6: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
7: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
6: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
7: Ju mirëpresim në Levis.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

Eh, si kanë ardhur kohët. Në shishën e verës ka urtësi. Në shishën e birrës ka liri. Në shishën e ujit ka bakterie.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas turneut në Angli, The Doors performuan bashkë me Jefferson Airplane në Europë, ku gjatë koncertit në Amsterdam, Jim Morrison rapa ndjenja në skenë në efektin e drograve që kishte përdorur. Më pas ata u rikthyen në Amerikë për të punuar për albumin e tyre të katërt dhe e përfunduan në vitin 68 me këngën e re Touch Me.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Vau gamer vërtet. Ini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BBB. Apliko tani.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rënë, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi 4 i The Doors, The Soft Parade, doli në korrik 69 me aranjime më shumë pop dhe me instrumenta frymor. Në këngën Touch Me ka luajtur në sax Curtis Amy, ndërkohë që ata po përpiqeshin që të mbanin të njëjtin ritëm të materialeve të mëparshme, përpjeket për zgjeruar tingujt i dhan albumit një ndjenjë eksperimentimi dhe në këtë mënyrë i hapi rrugë kritikës për sulmuar integritetin e tyre muzikor.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal.

0: sistem ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. Temp, bon për një bodë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
7: Hello, I love you.
6: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
6: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Tune in online at your favorite station.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në mars të vitit 69 kanë dhënë koncertin më të kundërshtuar në karrierën e tyre, ngjarje e cila gati sa nuk e shpërbëu grupin. Jim Morrison sapo kishte mbaruar një kurs aktrimi në një grup teatral eksperimental që frymëzoi nga stili antagonist i performancave artistike. Salla e koncertit ishte transformuar në një hangar të madh, ku atë natë të nxehtë nuk ishte ajër të kondicionuar dhe stolat ishin hequr në mënyrë që organizatorët të përfitonin më shumë vende e të shisnin më shumë bileta. Jim Morrison kishte pirë dhe erdhi një orë me vonesë, duke folur për qartë me fansat e duke i fyer ata. Ishte sipas shumë njerëzve jo një koncert, por një halucinacion religjioz.

Me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Afaka jo.

0: brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjensioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
2: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: time.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas një viti problematik me arrestimin e Jim Morrison dhe abuzimit të tij të vazhdueshëm me drogra dhe alkol, grupi The Doors u rikthye në 1970-ën me albumin e 5, Morrison Hotel. Këtë herë me muzikë hard rock si hapës i albumit ishte kënga Roadhouse Blues, e cila i riktheu në qendër të vëmendjes. Revistat dhe gazetat u shprehën pozitivisht, duke quajtur albumin më të mirë të realizuar ndonjëherë. E ndërkohë që ata zhvillonin turnet për promovimin, Jim Morrison pritej në gjyq në gush në Miami. Pas përfundimit të tia ta ishë në festivalin Isle of Wight së bashku me Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis dhe Joni Mitchell.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në 8 dhjetor 1970, me rastin e 27 vjetorit të tij, Jim Morrison regjistroi një disk me poezitë e veta. Në të njëjtën kohë, grupi u nis për promovimin e albumit të tyre LA Woman. Gjatë njërit prej koncerteve, Morrison pati një problem shëndetësor në skenë, pasi kishte goditur me mikrofon shumë herë dyshemen, ai u rrëzua pandjenja, gjë e cila i solli anëtarët e grupit në një mendje që ata nuk mund të vazhdonin më tej me Jim Morrison në këtë gjendje. Albumi përmban hitet Riders on the Storm, LA Woman, Love Her Medley, që u bën shumë të luajtura në për radio.

0: Emision The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sa po e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
3: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Ora 15:30 minuta.
7: Club FM, Kape Radio.
8: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
10: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
9: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
10: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
9: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
10: Ju mirpresim në Levis.
9: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ku të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
2: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
2: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
3: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
3: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
3: Don't worry me.
0: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: POV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Jim Morrison vdish në tre korrik 71. U gjendi pa jetë në apartamentin e tij në Courson të Parisit. Sipas ligjeve franceze nuk u zhvillua asnjë autopsi, sepse mjeku ekzaminues nuk ishte gjetur asnjë provë të parregullt. Mungesa një autopsie zyrtare dhe certifikata e vdekjes pas një arsye vdekjeje, përveç infarkt në zemër, ka lënë shumë pikë pyetje edhe për sa i përket shkaqeve të vdekjes së Jim Morrison. Ai vdiq në moshën 27 vjeçare, ashtu si shumë yje të rockut të quajtur Klubi 27, përfshirë këtu dhe të dashurën e tij, Pamela Courson.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: music.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Konsiderohen nga revista Rolling Stone si një nga 100 artistët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Kanë shitur 32.5 milion disje vetëm në Amerikë dhe 100 milion disje në të gjithë botën. Në vitin 93 hynë në Rock and Roll Hall of Fame, edhe pse karriera e tyre përfundoi në 73-shin, populariteti dhe suksesi i The Doors vazhdon të jetë i pranishëm edhe sot për gjeneratën e re.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Dritaret e mia janë
6: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
10: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. The Doors ishte një grup amerikan i zhanit rock të formuar në vitin 65 në Los Angeles, Kaliforni. Historia e muzikës rock ka treguar se vokalistët ishin liderët e vërtet, dhe ata me cilët identifikoje grupi dhe emri tyre. Jim Morrison, pjesë e tre jëve të famshme që vdish në moshën 27 vjeçare, ishte dhe mbetet figura qendrore, jo vetëm e The Doors, por e gjithë muzikës rock dhe degëve të saj.

0: emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radion Klab FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas.

0: Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Jim Morrison ishte vokalisti i grupit, Ray Manzarek tasteristi, kitaristi ishte Robbie Krieger dhe baterist John Densmore. Të katërt formuan grupin The Doors, emër të cilin e huazuan nga romani i Aldous Huxley, The Doors of Perception, një titull i frymzuar nga shpreha e famshme William Blake: nëse dyert e perceptimit do të pastroheshin, çdo gjë do të paraqitet njeriu ashtu siç është, e pafundme.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Mirostin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello.
6: Hello, I love you.
7: Come on and light my fire.
6: Light my fire.

0: ku të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të dukem unë ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo, vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
3: se kam të them
2: se nuk e
3: nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e s'ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: It's the weekend. Let the good vibes take over, only on your favorite station, 101.7.

Është e vërtetë se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM, Albania National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata ishin ndër grupet rock më të kundërshtuar të viteve 60. Kjo për një arsye të fortë, egërsisë dhe çmendurisë së Jim Morrison, teksteve poetike dhe personalitetit karizmatik dhe të paparashikuar që ata kishin në skenë. Pas vdekjes tragjike të Morrison në vitin 71, tronditi gjithë fansat dhe adhuruesit e tij të muzikës rock. Antarët e mbetur të grupit The Doors vazhduan karrierën si një trio derisa u ndan përfundimisht në vitin 73.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bunë në vizje.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afër është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin

1969. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049, 600-900, ose pa pages, 0800-690. I never had to say goodbye. A dini se thot imi ku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Ua!

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Origjina e formimit të grupit The Doors nisi me shansin e njohjes së Jim Morrison dhe Ray Manzarek, të dy student në Universitetin e Kalifornisë. Kjo ndodhi në korrik të vitit 65 në plazhin Venice të Los Angeles. Morrison i tregoi Manzarekut se kishte kompozuar disa këngë, duke u shprehur se në mendjen e tij ishte një koncert i tërë rock and roll, me inkurajimin që i dha Manzarek, Jim Morrison këndoi këngën Moonlight Drive.

Ai dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk ushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjitho vjetë, ose, gjitho stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: I played the fool. A good guy, bad guy. Punchline frown.
15: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
14: Volunteer to play the fool.
12: Number 4.
16: It's a wonderful thing to fall in love.
15: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
16: It's a wonderful thing to fall in love with you.
12: Number 3.
15: Në vendin e tretë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Tastieristi Manzarek ishte pjesë e një grupi të quajtur Rick and the Ravens, me pjesëtar dy vëllezërit e tij, Rick dhe Jim, ndërkohë që bateristi John Densmore luante me grupin The Psychedelic Rangers, dhe ai e njihte Manzarek nga kurset e meditimit që frekuentonin bashkë. Në gusht ata u bashkuan për të formuar The Doors dhe realizuan një album prov me 6 këngë, të cilat qarkulluan si

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
8: Hello, I love you.
7: Hello, I love you.
8: Come on and light my fire.
7: Light my fire.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në vitin 66, një vit pas krijimit të tyre, The Doors luani në Los Angeles, në London Fog, dhe më pas ishin grupi rezident në Whiskey A Go Go, dhe po ashtu ishin hapës të koncerteve të grupit të Van Morrison, Them. Në natën e fundit që performuan bashkë të dyja grupet, realizuan në studio dy këngë të njohura, In the Midnight Hour dhe Gloria, një këngë 20 minutëshe. Netët e tyre në përlokale morën fund kur ju ofruan një kontratë diskografike, por megjithatë pronarët e lokalit i dëbuan pas interpretimit profan të këngës The End.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Aldi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive, ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Aldi Malli, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: I played the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
8: Në vendin e pestë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.
7: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e katërt, Aaron, wonderful thing.
9: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
9: Don't wait in me, yeah.
8: Në vendin e tretë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithë ndjenjë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumin e tyre të parë, The Doors, e regjistruan në gusht 66, por publikuan në janar 67 në emrin e tyre. Përfshinte pjesët më të madhe të këngëve që ata kishin kompozuar më parë, po ashtu dhe një këngë të shkurtuar në 12 minuta, The End, e cilësuar si një dramë muzikore. Në nëntor 66, Mark Abramson realizoi një xhirim të shkurtër filmik për këngën kryesore të albumit Break On Through To The Other Side, dhe për ta promovuar, grupi u shfaq në shumë programe televizive. You know

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në fillim të vitit 67, The Doors morën ftesë për në spektaklin The Clay Cole Show, ku performuan këngën e parë të albumit debutues Break On Through. Në bazë të kërkimeve të sotme, të gjitha kasetat me këto regjistrime janë fshirë dhe fatkeqësisht një kopje e gjetur nga një ish punëtor audio nuk ka mundur t'i xhirojë ata në kohë. The Doors u rikthyen në të njëjtin spektakël për herë të dytë në qershor me këngën Light My Fire.

0: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 kështë të menagjueshme.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Megjithëse kënga Break On Through nuk ishte shumë e suksesshme në radio, grupi promovoi më shumë këngën Light My Fire, por problemi me këtë këngë ishte gjatësia prej 7 minutash, kështu që producenti Paul Rothschild e minimizoi në 3 minuta. Light My Fire u shndërrua në suksesin e parë të madh për grupin, me shitje më shumë se 1 milion kopje, këngë shkruar nga Robbie Krieger i dha popularitet të madh grupit.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë

0: kolaysa ardhmës. Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
5: pra se kam të them për të thënë se duhet të mëndra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk më make sense as më. Old laser.
4: Virionet thonë vaj, thonë grave. Për lehemë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata fituan famë dhe popularitet me Light My Fire dhe ishte paraqitja tek Ed Sullivan Show, që i bëri akoma më të famshëm me anë të televizionit. Light My Fire hasi menjëherë kundërshti për nën kuptimin e tekstit dhe grupi t'ju kërkua që fjalën më lart ta zvendësoj me më mirë, por Morrison i egërsuar edhe pse u premtoi se do ta ndryshonte, në transmetim e këndoi ashtu siç ishte.

0: çfarë zakoni që kam, eh?
1: Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat?

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
0: Hello,
5: you.
0: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata kënduan në fillim si mbështetës për duon Simon and Garfunkel dhe ashtu si hapës të koncerteve të Queen. Rinia e viteve 60 ishte shfrenuar teksa dëgjonte Light My Fire apo Moonlight Drive. Pas incidentit me Ed Sullivan, anulluan 6 paraqitje të tjera, duke u munduar për të mbyllur dyert e famës dhe suksesit, por kënga e radhës ishte Backdoor Man.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Grupi shpenzoi shumë kohë në studion e Los Angeles për realizimin e albumit të tyre të dytë Strange Days, duke eksperimentuar me teknologjinë e re. Suksesi komercial i këtij albumi ishte mesatar në klasifikime dhe më vonë u venit. Refreni një prej këngëve të albumit, People Are Strange, frymëzoi dokumentarin e famshëm të vitit 2010 për The Doors, When You're Strange.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your

Weekend. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Club FM, kap futbolin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në dhjetor 67 performuan në koncertin e turpshëm në New Haven Arena në Connecticut, që përfunduan me rrëmuj dhe përleshje kur Jim Morrison u arrestua nga policia. Ai u bë artist i parë i muzikës rock që arrestoi në skenë gjatë një koncerti. Arsyeja për këtë ishin disa minuta para shfaqjes kur Morrison po drogohej bashkë me një fanse në prapaskenë. Në atë moment polici kapi ata pa e ditur se Morrison ishte lideri i grupit që do të performonte. Sikur mos mjaftonte kjo gjë, sapo filloi koncertin Jim i tregoi publikut ngjarjen duke poshtëruar forcat e rendit, të cilat të fyera u nisën në skenë për ta arrestuar. Well, I-

0: ora 22:31 minuta.
1: Mezi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë. Marë gruan dhe fëmijet dhe i latje. Për vete do bëj si do bëj. Me shokët do jem.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi i tretë i grupit u regjistrua në prill të 68-s, por u prish nga situata në cilën gjendej Morrison, në varësi totale me drogën dhe alkolin, dhe po ashtu nga mospranimi nga producentët i materialit shumë të dashur për të, Celebration of the Lizard, një material epik, por që sipas producentit Paul Rothchild nuk ishte as pak komercial. Me rritjen e popularitetit të tyre, The Doors dhan shumë koncerte me dyert të mbyllura që quan në skena frenetike midis fansave dhe forcave të rendit.
2: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Për albumin e tretë, grupi hoqi dorë nga materialet e vjetra dhe nisën punën për disa kompozime të reja. Waiting for the Sun u bë kënga e tyre parë numër 1 dhe Hello I Love You, hiti i tyre i dytë numër 1 në Billboardin Amerikan dhe i fundit për grupin. Filluan koncertet jashtë Amerikës duke fluturuar së pari në Londër, ku dhan dhe konferenca për shtyp dhe performuan në teatrin Roadhouse, ku udhtimi gjendet sot në DVD-në quajtur The Doors Are Open.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Pas turneut në Angli, The Doors performuan bashkë me Jefferson Airplane në Europë, ku gjatë koncertit në Amsterdam, Jim Morrison rapa ndjenja në skenë në efektin e drograve që kishte përdorur. Më pas ata u rikthyen në Amerikë për të punuar për albumin e tyre të katërt dhe e përfunduan në vitin 68 me këngën e re, Touch Me.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi 4 i The Doors, The Soft Parade, doli në korrik 69 me aranjime më shumë pop dhe me instrumenta frymor. Në këngën Touch Me ka luajtur në sax Curtis Amy, ndërkohë që ata po përpiqeshin që të mbanin të njëjtin ritëm të materialeve të mëparshme, përpjeket për zgjeruar tingujt i dhan albumit një ndjenjë eksperimentimi dhe në këtë mënyrë i hapi rrugë kritikës për sulmuar integritetin e tyre muzikor.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minut.
1: Sa gënjeshtare që është fundjava. Tamam si Ylberi. E bukur kur e shikon nga larg, por s'duket fare sapo i afrohesh.

The Doors. Në mars të vitit 69 kanë dhënë koncertin më të kundërshtuar në karrierën e tyre, ngjarje e cila gati sa nuk e shpërbëu grupin. Jim Morrison sapo kishte mbaruar një kurs aktrimi në një grup teatral eksperimental që frymzohej nga stili antagonist i performancave artistike. Salla e koncertit ishte transformuar në një hangar të madh, ku atë natë të nxehtë nuk ishte ajër të kondicionuar dhe stolat ishin hequr në mënyrë që organizatorët të përfitonin më shumë vende e të shisnin më shumë bileta. Jim Morrison kishte pirë dhe erdhi një orë me vonesë, duke folur për çart me fansat e duke i fyer ata. Ishte sipas shumë njerëzve jo një koncert, por një halucinacion religjioz.

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dal. Dal në balkon dhe me qetësi pi kafe në mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervos. Klab FM, qetëso, ka për

0: Ora 24:30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas një viti problematik me arrestimin e Jim Morrison dhe abuzimit të tij të vazhdueshëm me drogra dhe alkol, grupi The Doors u rikthye në 1970-ën me albumin e 5, Morrison Hotel. Këtë herë me muzikë hard rock si hapës i albumit ishte kënga Roadhouse Blues, e cila i riktheu në qendër të vëmendjes. Revistat dhe gazetat u shprehën pozitivisht, duke quajtur albumin më të mirë të realizuar ndonjëherë. E ndërkohë që ata zhvillonin turnet për promovimin, Jim Morrison pritej në gjyq në gush në Miami. Pas përfundimit të tia ta ishë në festivalin Isle of Wight së bashku me Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis dhe Joni Mitchell.